0: پیغام درایور.
1: درایور.
0: All units clear. Newpoint Boulevard, command terminated.
1: 10-4.